0: به.
1: ما شاء الله جزاك الله خيرا.
2: نعم.
1: يا إبراهيم siap-siap maju ya. Sebentar lagi Syekh akan ngasih hadiah nih ke Ibrahim. Maju yuk. Jangan lupa. Oh iya. Maju sini. Jangan lupa salam. Bilang apa? Yuk. Bilang apa? Ah, sama Syekh juga. Sama Syekh juga. Salam ya.
2: نعم فضيلة الشيخ ثم الأرض الثالث هو الأرض الفردي قراءة سورة الهمزة الذي قرأها إبراهيم بعبده
1: ayo maju yo. Siap ya nih sini hadap Syekhnya oh ya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh. Kaifa halukum ya Syekh? Ismi Ibrahim bin Luqman ba'abduh.